0: Karma joga znači da čovjek radi najbolje što može, a radi za druge.
1: Physically, intellectually,
0: fizički, intelektualno,
1: or the social,
0: ili društveno.
1: Everyone have different abilities.
0: Svako ima različite sposobnosti.
1: And according to that ability one is helping.
0: I čovjek pomaže u skladu sa svojim sposobnostima.
1: So socially means also politically.
0: Društveno znači i politički.
1: Or economically.
0: Ili ekonomski.
1: So there are many, many ways to do the seva.
0: Na mnogo načina se može služiti, pomagati.
1: The aim is moksha.
0: Cilj je moksha.
1: That we would like to come out of the chain of rebirth and death.
0: Mi želimo da izađemo van ovog lanca rađanja i umiranja.
1: So Guruji used to say often in his lectures.
0: Zato je Guruji često u svojim predavanjima govorio
1: that on the scale,
0: da na vagi,
1: they put one side moksha,
0: stave na jednu stranu mokšu,
1: and other side seva,
0: a na drugi tas stave sevu.
1: And the seva was more than the moksha.
0: I da je seva imala veću težinu od mokše.
1: So the God himself,
0: Bog sam,
1: from the Brahma lokas, from the moksha's loka,
0: iz Brahma loke, iz nivoa slobode,
1: he comes to this world,
0: on dolazi u ovaj svet,
1: to make seva,
0: da služi.
1: There was 24 incarnation of God in now.
0: Do sada su postale 24 božanske inkarnacije.
1: The 24th one will be Kali avatar.
0: 24. bi trebalo da bude Kali avatar.
1: Which will be incarnating in this Kali Yuga.
0: Koji će se inkarnirati u ovoj Kali Yugi.
1: That time all political systems will change.
0: Tada će se izmeniti svi politički sistemi.
1: All these negative activities will change.
0: Sve negativne aktivnosti će prestati.
1: All this torturing the animals and this all will change.
0: Svo ovo mučenje životinja će prestati.
1: All these negative activities like wars will also end.
0: I ratovi će se okončati.
1: For the God, nothing is impossible.
0: Za Boga ništa nije nemoguće.
1: So it will change in such a way.
0: To će se izmeniti na takav način.
1: That suddenly the pious souls will get relaxed.
0: Tako da će ove fine duhovne duše se odmoriti.
1: They will realize the peace and happiness.
0: One će poznati naći mir, sreću.
1: This planet will be cleaned.
0: Planeta će biti očišćena.
1: From all the negativities.
0: Očišćena od svake negativnosti.
1: And that means the Kali avatara, the incarnation of the Kali Yuga.
0: To će doći kroz Kali avatara, kroz inkarnaciju u Kali Yugi.
1: Incarnation takes place often.
0: Inkarnacije se često događaju.
1: Every holy saint is incarnation.
0: Svaki svetac je inkarnacija.
1: But their work is limited.
0: Ali njihov rad je ograničen.
1: The Kali avatara work will be in an entire planet.
0: A rad Kali avatara će se proširiti na celu planetu.
1: Like the wind blows through the whole world.
0: Kao što vetar duva kroz sve po celom svetu.
1: And that will come.
0: I taj će vetar doći.
1: And of course many will die in that.
0: U tom procesu će mnogi umreti.
1: Karmas.
0: To su karme.
1: So don't think that God is cruel.
0: Nemojte misliti da je Bog surov.
1: God is not cruel.
0: Bog nije surov.
1: The cruel are the people.
0: Ljudi su surovi.
1: Through their thinking.
0: Svojim mislima.
1: Through their negative activities.
0: Njihovim negativnim postupcima.
1: Their greediness.
0: Pohlepom.
1: Their jealous.
0: Ljubomorom.
1: Hate.
0: Mržnjom.
1: Their differences.
0: Razlikama.
1: Discriminations.
0: Diskriminacijom.
1: What is all people have in their mind?
0: Sve ono što ljudi imaju u svom umu.
1: That will kill them.
0: To će ih ubiti.
1: There is one beautiful poem.
0: Postoji jedna krasna pesma.

I sada ponovno, malo dublji udisaj, izdisaj. One deep inhalation, exhalation. I stavimo ruke iza glave, isprepletemo prste. So, put your hand behind your back and interlock your fingers. Podizat ćemo gornji dio tijela od poda. So, we will raise up the upper part of our body from the floor. Inhalation, sa udisajem smo na mjestu. Inhalation, you're lying down. And with exhalation, raise up your body. Sa izdisajem, dignemo gornji dio tijela od poda. Osjetimo stezanje vrata.

i spojimo laktove. Udisaj. Idemo dole, raširimo laktove, raširimo grudni koš i izdisaj drugi put. Prsti na nogama su zategnuti prema tijelu i izdisaj dole. Tri, exhalation, go up. Keep the position. And inhalation down. Četiri, izdisaj. I udisaj. I pet, izdisaj. I zadržimo položaj. And keep the position. Osjetimo istezanje vrata. I osjetimo kako trbušni mišići su aktivni u ovom položaju. I ono što nam je jako lijepo je kako se donji dio tijela isteže po podlozi. So feel the neck muscle stretching and feel how the abdominal muscles are keeping you in the position. And inhalation, go down. So udisajem se spustimo i stavimo ruke pored tijela. Malo dublje udisaj, izdisaj. I polako ustane.

Prvo ćemo razgibati malo gornji dio tijela, ramena i usput ćemo se pripremiti za danas popodne, tako da plivanje. Stavimo ruke okomito na podlogu i probamo da je položaj cijerme čvrst. Znači, kada izvodimo položaj, ja ću samo pokazati, osjetimo položaj čvrst, ruke su ravne, osjetimo lopatice i na taj način kad izvodimo položaj, jako fino masiramo gornji dio tijela, ramena i otklanjamo svu napetost. Znači, čvrsto, idemo, all together. So feel the position firm, feel the elbows in the height of your shoulders and we'll go in front with the exhalation, inhalation. You stretch front, full inhalation and exhalation back. Udisaj, potpuni udisaj i izdisaj. Tri, udisaj i izdisaj. Four, inhalation, stretch and exhalation. And five, pet, udisaj. Isti se. Malo ostanemo u ovom položaju. Stay in this position. I and on the other side, na drugu stranu. Raširimo grudni koš, udisaj i izdisaj. Dva, udisaj i izdisaj. Tri, izdisaj. Udisaj. Four, inhalation and exhalation, stretch out in front. I pet. Ispustimo ruke and put down your hands. Little deeper inhalation, exhalation. Feel your shoulders, your neck muscles. It's very good to release tension in that area. Jako dobro je za oslobađanje napetosti u tom području, tako da je s jedne strane jako lijepo da radimo takve asane ujutro, nakon što smo se digli iz kreveta. I s druge strane su odlične asane ako imamo nekakav statičan posao, da većinom sjedimo ispred kompjutera, zgrbljeni, tako da na ovakav način jako lijepo sami sebe možemo izmasirati. Još ćemo malo s ramenima, znači sa udisajem. I izdisaj spustiti. So a little bit more. Massaging our shoulders. Just feel unity with the movement and breath. Inhalation, you go behind and exhalation down. Three. Četiri. I pet. Five. On the other side, na drugu stranu. Jedan. Dva. Tri. Četiri. I pet. I opusti. And relax. I vježbat ćemo drugi stupanj. So in the morning we'll practice second level and we'll start with Chatuspadasan. Počet ćemo sa Chatuspadasan, četveronožni položaj. I sa udisajem istegnemo ruke iznad glave, pogled u prste i izdisaj ravnih leđa, idemo prema napred i spustimo dlanove na pod. Pogled napred i normalno dišemo. Dlanovi su punom dužinom na podu i osjetimo istezanje tijela. So, just feel the stretching of your legs and breathe. Your arms and the back is straight. I samo probamo osjetiti disanje. Di nam je trbuh,
just try to feel the stomach and try to inhale and exhale. Ako ostanemo malo duže u ovom položaju dišući, možemo se vidjeti kako fino djeluje na zagrijavanje tijela. So, a little bit longer in this position, you can feel how the effects that we are becoming very hot in this position. And inhalation go up. And exhalation stays the same, spustimo ruke, put down our hands. Deep inhalation, exhalation. I drugi put. Udisaj, inhalation, stretch up, and exhalation, you go down.

I sa udisajem lagano idemo gore. Polako. I samo ostanemo zatvorenih očiju. And just stay with the closed eyes. Otvorimo oči. Kati Chakrasana. Zaširimo noge. Malo više nego za širinu kukova.

I napravit ćemo još jednu asanu prije Anandasan. So, open your eyes. Ashvasanchalanasan. So, just get ready. U slučaju trudnoće, menstruacije, ne moramo raditi ovu asanu, tako da možemo napraviti pa nekakvu laganu varijantu mljevenja kod menstruacije. Kod trudnoće nećemo raditi ni mljevenje, tako da ne znam je li ima potrebe za nekom drugom. Napravite neku asanu koja vam je najbolja za vas. Radit ćemo 3 ciklusa po 10 puta. So we'll do 3 rounds 10 times each round. Try to feel that your back is straight when you practice your asana. So you go a little bit behind, straight back, just stay a little bit, and then pull up your legs. So they are in the shoulder, in the height of your eyes. Znači, dižemo noge tako da su nam negdje u razini očiju. Znači, kad se dižemo, nismo mali i ne dižemo noge previše da legnemo iza. So, we don't try to do like this or put our legs a little bit higher. You know what is the right position. The right position is where you use the most your abdominal muscles. So, we all know, svi znamo koja nam je prava pozicija, tamo gdje osjetimo kako trbušni mišići rade u položaju. Tako da, idemo svi skupa. Jedan. Inhalation. Udisaj i izdisaj. Dole. Dva. I izdisaj. Tri. I izdisaj. Četiri. I izdisaj. Pet. Izdi se. Šest. Izdi se. Sedam. Izdi se. Osam. Dole. Devet, nine. Spustimo noge. I deset. I spustimo noge. I malo se opustimo, možemo spružiti noge. Nekoliko malo dubljih udisa i izdisa, so relax a little bit. Fino osjetimo trbušne mišiće i bedrene mišiće, odnosno osjetimo sve one mišiće koje sudjeluju u položaju, za neki način oni onako malo gunđaju, javljaju se, ne da im se sad aktivirati. So feel all the muscles, we feel all the muscles that are involved actually in the movement, so these are the ones that are telling us now. So I feel a little bit tension in the thigh muscles, in the stomach muscles, lower part of our back. So with exhalation just try to relax. Say this, samo se malo opusti. I drugi put. Jedan. Izdi se. Dva. Izdi se. Tri. Exhalation. Četiri. Exhalation. Pet. Exhalation. Six. Exhale. Seven. Inhale. Exhale. Eight. Exhale. Nine. Exhale. And ten. Exhale. Relax a little bit of the legs. I napravit ćemo još jedan ciklus. I onda ćemo se opustiti u Anandasan. Stavimo noge. Prvo kad radimo svaki pojedini položaj da mi kontroliramo pokret. Znači, svjesno dižemo noge, zadržimo položaj i spustimo ih dole. Mi najčešće volimo onako nekako izbaciti i na taj način izvojiti asanu. So, we try, it's like, of course, we always cheat at school a little bit, so we try to cheat in asana, so we try to a little bit avoid, so we hit legs up and pull them down immediately. So, just try to feel that you are controlling the movement up and down. Idemo. Jedan. Izdi se.
2, spusti, 3, breathe, izdisi, 4, izdisi, 5, zbog ovakvih asana postoji Madhuri i Mudra. Malo se nasmijemo. So, we can do Madhuri i Mudra, it won't hurt us. Izdisaj. 6. 7. 8. 9. I once more. 10. So, put the legs down and lie in Anandasana.

Iako negdje još u tijelu osjećamo napetost, sa udisajem osjetimo taj dio i sa izdisajem ga opustimo. So if somewhere in the body you still feel tension, with inhalation, you feel that part, and with exhalation just relax.

I sad polako osjetimo ponovo tijelo. Feel again the body. Little bit move the fingers, toes. And with the next exhalation, stretch the hands above the body. Completely stretch, samo se istegnemo potpuno. I izdi se, vratimo ruke pored tijela. Protrljamo dlanove, zagrijemo ih. I sjednemo. And sit up. Before pranayama, we'll just do a little bit exercise for our legs. So, prije pranayame malo ćemo samo razgibati noge. Dandasana, ispružimo noge. And i poluleptir. U desnu nogu naslonimo uz bedro lijeve i nekoliko puta istegnemo. And put the feet up on the thigh, stavimo nogu na bedro i koljenom do poda. Leđa su ravna. And we'll stretch forward. Inhalations, istegnut ćemo se. I sa izdisajem idemo prema naprijed. I opustimo glavu. Udisaj. I drugi put. And second time. We go down. Ravnih leđa. Udisaj. I tri. Udisaj. I sa izdisajem spustimo ruku. I ispružimo nogu. Druga noga. Second leg. I možemo staviti koljeno, stopalo na bedro. So we can put the leg up on the thigh. And gently push the knee down. Don't feel any pain in the knee, just a little bit. I stegnut ćemo se prema dole sa udisajem, istegnemo ruku, pogled u prste ruke i idemo prema dole. Ravnih leđa koliko ide, i stegnemo se prema dole. Udisaj. I drugi put, izdisaj. Udisaj, idemo gore. Pogled u prste ruku. And exhalation, we go down. Inhalation, we go up. Udisaj, idemo gore. And exhalation, put down the hand. Stretch the leg. Spružimo nogu. And butterfly. When we do butterfly, kad radimo leptir, probamo se što je više moguće isprsiti prema napred. Tako da su leđa ravna. So we try to keep our back straight. We always end up push pelvis a little bit up. I malo zdjelica ne visi prema dole. Znači, obično radimo na taj način da se savijamo u leđima i onda dobijemo ovo od majice, ovako. Znači, probamo se istegnuti. So, try to keep your back straight, not round. Like this, stretch a little bit more.

svjesni smo kod svakog daha sva tri njegova dijela. Udisaja, izdisaja i zadržavanja daha ili punih ili praznih pluća. Bez da utječemo na disanje, samo pratimo sva tri dijela daha. So be aware that when we are breathing, we are conscious of every inhalation, exhalation and retention of breath with every inhalation and exhalation. Normal retention, we don't influence it.

Možemo popraviti položaj ako negdje osjećamo napetost u tijelu. So if somewhere we feel tension, we can adjust our position and just continue with repetition of the mantra. I samo nastavimo ponavljati mantru. Ukoliko nemamo vlastitu mantru, sa udisajem možemo pratiti zvuk daha so i sa izdisaj ham. So if we don't have our personal mantra, just repeat with inhalation mantra so and exhalation ha.

samo svjesno ponavljamo mantru. Just be aware of our mantra. If some thought comes, just let it come. Don't analyze it and let it go. Ako neka misao dođe, samo je pustimo da prođe. Ne analiziramo ih.

i sada polako ponovo vratimo koncentraciju na dah, osjetimo tijelo, položaj tijela. So now again, put the concentration back on our natural breath flow, feel the position of the body. I za kraj ćemo tri puta otpjevati Om i mantru Naham Karta. So at the end we'll sing Om three times.

So slowly move your hands, polako pomaknemo prste na rukama, spojimo dlanove, fold your palms, rub them, zagrite dlanove. Kada osjetimo toplinu između dlanova, prislonimo na lice. When you feel the heat in your palms, press it on your face, eyes, and stretch in front. Istegnemo se prema naprijed, glava ide do poda, head goes to the floor. Feel the circulation going to your head. Osjetimo cirkulaciju prema glavi, malo ostanemo u ovom položaju, osjetimo istezanje leđa. Feel the back stretching. Dlanovi su na podu. Palms are on the floor. I polako se vrati. And slowly go back. Stretch your legs. So with this we finish our morning program. S ovim završavamo jutarnji program. Sunce je izašlo. So the sun is out. Enjoy your breakfast. Uživajte u doručku i slušajte kakva je riječ u kvartu, da li se ide na kupanje ili smo na satsangu ovdje. So you just listen if you hear if you are going for the swim or we are here for the morning program. So, Hari Om.